ndak befoto laju mewek. Walau lama hidup di negara wong, jangan lupa budayo dewe. Dodolor, lah kita pelok itali, Sriwijaya Sore. Dengan lagi, kita